0: dikkert. Ja.
1: Sjekk, sjekk, Jan.
0: Pardon, madame.
1: Pardon, madame.
2: La la, du søyer lekker fin. Dat kribbelt inn akkjent.